0: 5-2,
1: riktig gjennom direkt til Booth. Direkt til Booth, 5-2.
0: 5-0-6-2,
1: riktig gjennom direkt til Booth, 1-0-0-0. Direkt til Booth, 1-0-0-0, 1-0-0-0.